Erasure var det med Sometimes. Godmorgen, Skortorp. Get us familiar, Roach. Også det er The Rolling Stones lige nu. Og Don't Stop, Welfare.

Morocco singer back. Det var Prince, Wind Doves Cry, eller første hånd, det er med Still Believing. Kim Larsen fortsætter musikken. Her på Radio Alpha, der er det 2-tager.

Aretha Franklin og George Michael. You er begge to meget stolte over at kunne få lov til at indspille sang med hinanden. I knew you were waiting for me her en mandag formiddag til News og Crazy Lazy City.

0: Thomas Helmi, fantastiske Thomas Helmi og Groovy Day. Og så er det med sanden her, Electric Light Orchestra. Og et flot nummer fra Electric Light Orchestra, den hedder Mr. Blue Sky.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

Collins og Two Hearts. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan det er at spille den her en mandag. Den skulle egentlig have været spillet en fredag, men det er okay. The Cure of Friday, I'm in Love. Her på Radio Alfa. Lige for ligger også Rolling Stones og Don't Stop lidt senere Police. Og min store favorit, Every Breath You Take, er også lagt ind her i loggen.

Det er bare sådan, det er du. That's just the way it is. A baby lød det fra Rembrandt, og så var det John Parr, St. Elmo's Fire. The Hughes Corporation rock the boat, og så venter en reklameblok. Derefter får du så Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Men først The Hughes Corporation. So I-